Musamba kasirisa santu ufumu mwefe radio simbe mpologoma yedembe edachika abirabri munana zoko kwele sawe kumina mweza machagona kwa lwalero mwasuze mtia banaba mama kansubide mwasuze bulunje olunakula kusatu enakuzo mwezizo.

chanda musamba kasiri sasa tufamwe mwefe radio simbe mpologoma yedembe eda chikaziri abri musatu ezaka itakusawe kuminamo ezama chagona kwa luale na kande kaduka kusupidi ya iriri watu mwana mwana vinka na kaimba mido ozake dechi nduwecho ino kwa katinga wazu kuseda kupanga muna sagara yata chenyula sagara ya munanga achabu gumyabu gumyabu lidi yawo munango bude wamalango bugu mbiobu lidi tani kukupula ningo luna kuruonga uweduna atambula ogendo kuve wakango maicho gendo tani kila kocho gendo kudako siku vabu vi wakafua abantu wabasinga munange wakamu vayo vifua nato ina na targeti ya luna ku toma nina luna kurugenda kubalutia kala tisi lugani dia yonge anawo inengeri nawe joba demu wengeri joru planning omanyibuli wo planning luna kuruno.

sama kasi sense do fem fem radio simen programme yedembe mu telem tangu jo do not ring it out at day min sangano mu jibuto mu cha wiki nzenze ka 10 mwendo ko mnana 12 mukaga manya mtu no clock set we to get a call wo kunde chika 10 munane zaka 10 bedezo ku cha te Florence in Tongo badani se walimbo zine mambie saze ujabinika kusingiri ne manyama zo jinja kwate ka defend bendo kwa ka cha yako tuko banjulira na mamula kemdo musoro kubanga mukanywa ko mukanyumirwe yo binsanga wana yatenge no kanywa bo sekako akase kumatemanga ka report ka sawa nya e general koni nalugwaje kutani ko take composer te abagelo kubabali ebye misana tuzandi ground genenga tuzi mbe chintu ko uliye chintu chigendo kwanga chikunyumira mu style muli mutema sentane mwana watuze wasagenda the sensation dream team ababa ababende mbusene za binsanga wana tumezo kuinga tumtwale paka sanzi ya kumera nya ogena tuli ya katfamo na kurwalero nuchari mchiyongo mero cha Alex Mukulele na tukenda mbozi na mreme cathedral okuma mtino tumuongeri mkama katonda uleke mtino tumu mziko na kurencha wali chijabi jo alalalala kwenda kukama tukenda kumatuli na ye etuja mubele yao paka usina muteka mutaka mkama mtino Alex Mukulu munae wera ba italo nyo italo dala na bafido balwa zaba funyo mzimutari mwangilizi mwena tuongera basasira kwa kwa sabu kama katuna munae ya jawera ya teka uvyo nevyo vyari mpulani ye na gama mtino mwena tukine miaka jino uja kumanga na we so chitadi kani wotema za mkama katuna kumachanga kano ngozuku seboti nga tuwe ina choko zecho no kuja kwa kweba za ze kwe unya wabudolo wole za mku sababu sabi nenda sebo chuse msabayo na olimba sababu sabi gwete weba za wete utendele zo vande china wete reze ola kama na we so kumanga na we katuna kutunulira wotino mtu ono yes abantu ateba za ze mtu ateba za siko la kandana ye ni mkwe chintu ya njevu de banga nga nonyele za nega waka sende kakumane mkwe chintu chona no teba za osaka no kusaka no voli mkama wange kugama munangi hivyo nze siko la kandana hivyo kamba lugezi gezi leche ichu katonda au waya gaja mweba ze umano mweba za uliko mpozo mtende nize hano msabisi weta kwa kula abu nishimunga chikuwa kachili oke merdat sana ze chubi nkula chumula mkama mtema sanja mkama libulu unji kumanga tuina katonda kwa yonge na kumutino baro kufetulo gira mkatonda yomu ntegete hii mbele jitambuli ramo kwenu bakusawa famili tuba balala muko zilu msamutano mkaka zere mbili munana munane mwasawe kona fe mbili ja kuchuki ya daya kambu baba vile wana satu nga poko wanye mulinyele ange nange na uli esala za abo mwoshegede kwenu wete tambula hemi ndu vile na muko wana emuli mutia mwase mtano mwena watuliza binsa ngani eno mneje uli ya right now tuli balala muka hemi ndu vinyuma tukena kunyuyo na kovale loja duli ate tukena kumalu lala mwiko hemi ndu vile vya kawiko wabili mwemweza kata kusambo za te kumina bidezo kumacha binsa ngawano autuba tuingide utuketu kutwale paka sazi ya kumena nya unatulira msanja kurukamezo teka msente tuina manafa mpoza walio nbonda ma mogo tuina ni manafa wala mpoza wa kristoba mbalio magisanja makame ya Costa Rica mpozi breeze basange wali mpozi kavule tuoge na kutosha petro station jakubova laba bulonji nyo bakwasa ganye vya sawona simani sitimu bathe simanyo ya gala saluni oye gala washingi be oye gala bale ya kabili simanyo restaurant vyo nabili yao tulao oboma lili za vyo na lila de cheza productions bang watu ngendo kwa ngetukuma musiko kwa kabeja tuli ya baba jangula weku bang matiri wana ili mpite vtuka mcheza tucheza iti nchiwecha kabinyo mstyle tumabuza kwa ne mulimu tia tumanyi mtio vinje vicha ganye ni vijia kutele ya teko taina mulimu sakalo gwe musubi tewaloza wazari wakuma moto ja kutirido imbiri ja kuchukira dalo ja kutia na ukutia ngete soa kuchuka ngawe teweru wanyeko nyunye keze tero kulio lusiri ngangi katu gama mtino chogera wotio zingenda kera wosobola kera kumachoge ndo yiye obe chibuka ugendo toma nyo kusanga obi oba oji oku nakuruno na veru nakuleba gama mtino ja kumangu utede ilo tegede nyebo nawe tulako mtuzi na olinda muna Emmanuel Veri Muguru elioke tuke wali osaga no kusaga oino kulumbiza kera kumachoko le minime mtono of course tobe ranga uwego we tulako mtuzi longo sa wobe ila wefule bizo shigela ade jitwale mtino na guno nyomuni muna kuku mbulimu echo chiva chiti levo nyobuli chimo atenga gambi muna tamu na mja kulange mbele chuke na dara obelingo listede mulu nyoma dalsa nemi kwano jijiji sanga teji kuli ya kudala mulu nji obelingo tamu la mpola mpola tuzo kuru kutepe gama kutulinga sasa di mamu chemba utulia no gama mtina babu ya baba bubu mazo kuingila wichinunga chilala mko akua kafu nemiye wa mweo manida fene utoke ya kafu idawo na wona tukezo kera kumachanga tulaba watu vye tobie necheke za mtino muo ino kuanga uesa vise mulu nji nyo ingile chivuga na roo ogeno no nye kasento chima ya baumuze vali waka emigati wajira kusipidi kumachawali wa mugati noregul wali wa mugati kukambi wa
endera le park gamba budget nayo yali nyerinyemu kona nacho tujja kuchimala chija kugwa twali chitagwa bo chitegede ategera kubira mukama imgalu za manyi mutiyo ndo matete kwali watu dekao newe fumitiza no gamba naiba nange atununu nga nkuli de bintu bya kabinoloza mja kujipaka kati otamweba zakati ubera mulala obero ina problem chegeza ngule ya lubogala sima tuchakulindi de jangu watu wandisa munaya abantu be wandisiza dala abantu bazate katuja kanye miaka 25 25 je tuja kanya munaye miaka ejo julira kati ndo gunawe vera part of it obero mutino woinzo kwa waliko mungule zona na ino tawangu la fetu kwa domkisa oleka mutino mungule ya lubogala sima this time na ujo rubbing shoulders na wenyini abajiri mawa pia oleko wala keko mutino munaye na lemu waluri na eka tinzize jitwara hawe tuagali lao tuja kubatuma nile nduksa za mizita suka miaka 12 nga ya primary tunusumulo kubanga tuzimbe ngule ya lubogola simba tunyimiwe chitu chine ngule ya lubogola simba eti uongo eti mutambuliza tebo utaniko julia umwenye mtino mwaka tukenda guma la kompola mpola ebi tubija kubabi ya kabinyo katino timo geno julia ekina kujeme nye menye nsonga wando jabaulia abandu ekeri jeba chikuwa tamanchi wa chilala mkou ebi tubiwe labi chuko ebu imba buze bwede.

0: Ilunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibu ya Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Hey, pato, si poloti yeji bali mukusibeti sakate.
2: Yange,
1: ochikolotia.
2: Kaboki si kanoke kazanya kangu. Kosobola kuzanya butelevu kusimu yo. Kuzena nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya okuangula sente.
1: Nkumi bidi zoka.
2: Shiba chiwede, awonga wefu nilo mkisogo kuangula ebilabo. Omulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
3: Nyiga sita, bidi ya mutanu hashi. Ozanya kaboki si kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi. Agenda okwewangulira ebirabo ebibalirirwa mu bukadde ataano. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Zanya n'obuvunaanyizibwa. Kaboksi omukisa gwo gusobola okukyusa buli kimu.
2: Kaboksi kakutuusibwako owaka Dynasty ng'erungamizibwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansi w'emyaka 25.

0: uza tugenda kuwewa likagala antugenda kusondi na banafa baguzanya kumi Uganda Cranes Afrigo Band na Musifi Choir tugenda kuwa unyo mlenge ndao zingenda kuwa MC Apostle Paul C no mchala Olivia MC mwemele kukua kusaganya mpozi china teba soka checho kudamu chogwe ayakale nsiko za kasori zo mtindo dala akumide chia nembele yobu denendo de kasori wabazo kabale misore bili kubili uchikolo ofune sendi ya mirunde bili kasori inga atene ya chikolo chachila ganebi kuhola ateo bili sentezo nofu na matama anji kasori wabazoka avamaka unga akawomu dela mazuka msangi mba na seko sizi kwa Entebbe Road na maduka gunaga hivyo bulimi mguanga zero msambu tano mkaga bili bili msambu zero nyamu enda isi mjojo kuba vinka teri kulanga kulala abedi mlumu Augusto weekend na inolgo cricket over jetukendo kuba ticket yu jinonya hit after hit yo suvida ali Skyview soda more flavor more fees more fun agame nyimba tano mkaga zimuli mugia ya mazidu ziri ya singa gena ziku vila kustage mbisi kwenjuchi ya umulunji delogdil original temuli chona chitabuli doa guva mbaluzi menja bechi boga tulisobu kutuzako na woli 0703 abili chinana mwemu kumina satu auja kumangu kufuna bulunji agaru kusumu ya mbunji obao inaeneo chipimocho na tuchukuli ya dela bulunji nyombu za kumpoza mama nyimtino mkoso mbiso guo chijia kwa chakabi jona njeni events planners na mkamba biya mikolo ayye manubai na service providers ya mikolo jona bajikuwasa kanyo ya galachi mkolo gwecho yu anseri jona njeni events planners and creating unforgettable memories ya simu ya 0702 nyabili satu muendamu na nabili au tuja kubabu tola kati nkuzigira ni kama ntino bumu chaka sizo ni akusa tu baka mtino yibilabu vinje vyo kuangula atewa gambi ukebila kasanika ka rock boom wa silver back one sao mwemuli yibilabu watende 5 million cash flat screen TVs mtu kumutu bike smartphones viti ni vinyo oja kuangula takili zimeli habana abachara bali mbuta haba yonsa na bali sensitive to cafe
1: chamazo kwa kasi wale kisimuku ya food
0: ya faa
1: chamazo kwa kasi
0: ya faa kulu wa mkaka
1: zanamaze kulaba kuma
2: kukesi
0: Alex mkulu ya fakulu wa mkaka agenda kuzikiwa encha
2: leo kati nze kambuli
0: nana encha tuli
2: chijabi jo ye ya soko kubika
1: na karaba ya te kayo na akasimula
2: ne mugamba obadechi
1: na bo na karaba kato nyandaba
2: nga naye nkalaba
1: ogenda kubuza obadechi nga kwendi ndaba na simula yo ngera ndaba
2: tekisoboka
0: Iso kati ya leo katika inga alaba tasa na kubanga ya abika.
2: Nejit ali echo. Mukuru nga siye muntu asobolo okuzanya okazanya.
1: Ah na cho ne shirohozi.
2: Eh. Eranze nalwao nenso kankebera ko pages ne kakasa.
1: Ne ku group ya Simba mwaje hoda ngi na obagama ndi. Nzo kakasa ndi ndo uzazanya.
2: Kubanga yali akisobola.
1: Eh.
2: Era na ena gena nkebera we nagena nganda bachitambudde nyo. Nengenda ku TikTok. Nenjiraba nenga kankebereko ku page za mabuli ezemmanyi awo nezikiriza
1: kati okuzika kwancha
0: cha jabijo ekijabijo bato natukana kasajja
2: awa unga wakavega ya zuluve manyangu
0: azi manyangu ogana kwero nawo
2: andi kati gwengeri jo ina ya maka nzembadde simanyi
0: simaka jinazi
2: andi ge makati
0: chiche
1: achabu wazimba yo chaji
2: ila wazimba maka
0: Ngugate koko bali.
2: Ah, nita sebo.
1: Bali lo shiroto chanti.
2: Dekande.
0: Shiroto chanti sani.
2: Nero wazoku kide wabi.
1: Zena ene na wange.
2: Reka wazoku kide miro. Na miro.
1: Zena soso
2: kukati. Na yoyo ya bada sana. Ato mkoze vubi obutaba.
0: Mwande bulunji.
2: Bade nino kujia nange mwaka yenti. Sichi tu ufecho.
0: Katili.
2: Hey, kubate china msongo.
0: Kuta akoze.
2: Wo bade yungo na.
1: Ziri asatu ezise kusawa esatu ezama chago na kuru alero mulimuti ya mwena abatumbu demproko menu unje dembe tupabuza konyo timujie vale kojo na jemu kwa sakanya tuwe tuliwa no kasazi mkoto emini mujita mtendalamu kwa ku mukirizemba juki zentina kuza nyaka box kulimu sente boza nyaka box ogena kubangu fini na dendala sente ama chago na kuru alero kwate simu nika stabili ya mutano ash emisika day haka box kage na kujao buge na kujabuna tola kongu kuro za nike kalimu sente zoga menonze namba emu namba bili namba sato wa namba nya kona kosimieko ezili muzo nazo twala bofuna mukisa omubi ojakuwa tofunye bofuna mukisa gwadala ojakuwa funya ako akali mu sente nyingi kakatandikirawo obira munna osoro bira ngo balula amachaka tamule bulunji nyo ne sente nga bezikwa ku simu obira mu bunyume nange ri draw njiza nya wano buli dache buli sawa mbera mpayo kwa bantu basatu basatu kakati nawe lwaji to wetaba mu abu bana mukisa bagero banga bwe wangulya sente buli sawa ngena bampayo kwa bantu emitwala abiri abiri kakati abawe bali wede kati ngenda kuwa yo kati wanovensi zako kudachikeno yenyini nyika stabilia mutano ash ebisika dero ndaka box ebidi mubio nabe nabibyo edeku nkwa sobe na mune.

0: Ganuke mutawala, mutawa mpofu, mwemutia nywesa, mwandiku nukutia mwala.
1: Skabon,
2: Toma Toma Simba.
3: When it is Zibua.
4: Crazy. Mwana gochi.

0: mwenyam.
1: Nenga, chila ya kahana wasanyiburu. Ya kahana wasanyiburu nchi. Oboli yao. Na ye, mkama ngambi biyo unisabi ya badeo. Ti Kenneth Mugabe. Gwebala gambi aberenga imba. Nga imbi la mwami Alex Mukuru. Oboli ya waka imba kasembie yo. Kusaidia fair art. Seze din. Nenga mba Alex. Okubanga imbi duwa Kenneth Mugabe. Kasoke njokele kone Mugabe. Soke mburi le yabita ya mungu zi. Kubanga, mami che unisa. Kwa na ganti kalebule, ate ya gendo kugira. Kuruani atanyige. Kuruani.

0: Yogina doza nsembiri doginda. Yes, nenga jagado kubera mubera bweti okufa kwa Alex Mukuru neba zaba Pioneers ba radio no mwena bacha alumpozi na bacha na batambula mwedda. Radio stesa nyingi biseri bininga. Fenga abantu batu bagazisa abamu, I must admit okola ku radio. Kafu nebido tu abamu bitu kilide manyiri ya bali inspired nenga mchano nyokubera nga mufuna platform zingeno. Chula changu na inga lengo mtu ya neba zaka tumugenza Alex Mukuru mbutamu manye nenga chi foundation post diversity nyari ya manye nyonga nywevu. Yes, tuasanga radio ngeri wa guru taske vado kubela pijukuma ngeri wa guru na abana jana fenga tuvude wo mbujukume ngeri wa guru. So saba muka masasile bitage na bunju kusaidi Alex Mukuru no kubela ngatagumi abana na abinganda ni mikuano je no moyogo mugenzi Mungu akirize agula mweze chisa. So show ketandike mbutongole ya lero inze Bruce Mtabizi ndi muna mubende someone is simbi banafate aba champion bet obengo ufuna binji nyo kiliza kone muko bweti nzije tova ku simbe pozi manafe mpulugu medembe kanzije show ebengi tandika mbutongole.
1: Isa wene ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet. We wandise katikati ku www.championbet.ug. Wewe wandisa nosibu kusoka. Weba kukuba sente zozo sibie tuzikudiza okutukila dala kumitualo kumi. Chitufu emitualo kumi wedu zikulindi nide. Champion Bet etuse omupira esanyu noku angula vyo nabidi mungalozo. We wandise kati ku www.championbet.ug. Champion Bet wangulanga champion. Zanya novu funa nyisibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25.
0: Champion Bet gena pozi wandi sibengo sana ba usibana ba ku www.championbet.ug bakuwa fast bet no risk ticket JCB soka singo bila okubidwa stake bajiku diza ilanga bagamba ntino okubira ngo ufuna bonus bila ngate okuli deposit yo kwa account ye soka ya shilling swachili 10 ziwa tiketi ya pozi mizanyo ne games watch ritano nga zilimu odi ya 1.51 nukuda waguru tiketi yemu ranga bonus pozi umufuna ayambuka pakiri kumipalo kumeje Uganda karinga nubisinga kwa ugumuna fana iwandi so kubela ngufuna betting account ayu ne champion bet yenda ku www.championbet.ug nubisinga kwa wakubile kunamba yesimu nambeli 0800 2 3 9 0 0 2 3 9. Mushompo ze yale mwimo kwangu nsimbi za bingo ne bana feba doti ball logistics wali pwezi kubana fazanya bingo masafu zanya angu budi bichari simbu la kati muda chika mpwezi nga zizo nga satu jackpot ya kubela nge zanya ituwa wangu de milioni ya lero ya bingo zanya bingo ngonjika kwedi ya bingo masa veri sita bili tano tano sita muende muhashi yesi ya kwedi ya bingo sita bili tano tano sita muende muhashi yesi atenga dembelio ukubela ngu zanya emirunde juwe nita kudala kubanga ku Friday tuja kuriwa dinga wijenu abantu batanu haba sinzo kubela ngu zanya emirunde ya minji dinga tapufunye chance wangula wadenga ku Friday edhiyo kuwangula emirunde ya simbi na ina batanabu tuja kubawa yoku sente we 10 we 15 wabili china sinzira 10 jono boza nye so zanya bingo katika tisimbo la mganda wanginenga taske singa kubela ngono nya kubangula milioni ya lero usita 255 sita muende muhashi yesu kuboita wa Airtel utokedo kubako ni hata imuachiri we 10 ku mobile money account yo ulikuza nye bingo usita 255 sita muende muhashi yesu wa MTN ni wote bako na airtime kasito bako na sente ku mobile money account yo gwenye gamunyi sita 255 sita muende muhashi sabadako ujafuna uteka password ya mobile money jiteke wenye gyeso ba okay account yo ejibeko shillings enkumi bili mchikumu kumi ufune SMS elegant ugenze mdru ya bingo time ya jackpot jovoli indirida ukumanya wagwa wangu densimbi na teeza lele ya wangu densimbi ze gulo na mfunyenga na kafa kumpeo kwa waizamu ya la zenti zenti ya wadazi funye ile mbozi ya fiata mdebweti
2: yenze Bruce Mtabizi ukubwa kwa radio simbo mwami ya niono
3: mwile Patrick
2: mkuru Patrick wabira wa
3: atensi ingila nchi gaya
2: zaro jyote bila saidi shiga bwe sukuma
3: bakaita nakwero
2: nakwero manyi wao abanda gante wangu densimbi za bingo masavu
3: sente
2: meka
3: billion namba
2: isanyu ngali di 1c bote bosanyuka
3: ngali kunye sewo
2: hey okujiwa angulo kuzu utia
3: nesta pili tang tang
2: ta
3: mwendaye mu ash
2: lero kwenye zembiro ndi emeka
3: bali nakanyika ubundi wangusokele daa lero
2: lero nyeze kusoka no wangu lirao
3: yes sewo
2: baba mkisa kuhina mungi baba
3: yo nangu nianza nyumwe wa kuweleza
2: kari kati sente hizo kendazi kula mochi
3: nazugu amu nite mnonde yes,
2: nginda kulundi yawe na kuweru kati guwakiriza nite vya dala nienga tena wangula nsimbiza bingo omuwa hivi gambo chimukuru wile Patrick
3: mbawe ya vigawe ni wazongere

0: yo wenyigire kwedi ya fiyama pesa ujio chivip chalero vvip na katambula kwedi wabiro jinyize usibida kumenu kumenu kwa jio kubeda ngolonda option zezirio vip vvip katambula ulukala laso chona vya gadi chujia tenga dinebe ilio kubeda ngujayo vip yodeo chime vvip yodeo chime katambula china asizina pasi vibe jono obofunye so wenyigabunyizi kwedi ya fiyiri star bibili kumi sita kuminatano stem hash yes yo kodi ya babeti nzi jayu emipira jidi kukodi star bibili kumi sita kuminatano sita emu hash yes tuka kumeni ulunda kumeni chwe gala vip tajibusa maso vip na katambula kali kukodi kajeko kukodi ya star bibili kumi sita kuminatano stem hash yes haba singo ya baba jole vadia kwa sababu wangu debili nzido mkulifaya za Greek Cup levadia kwa sababu wangu de singo nima tigezi masi nyo kubila nge wangula na definye mwizibu wanabuna sogu afuna singo ya lero od 2 plus ya lero ne od 3 plus ya lero weo kwa tekwedi ya star bibili kumi sita kuminatano sita bili hashie sebi singa kau kuweso wanga eza mapesa kwa bettinga tukubili customer kia nambi ya 0 msambu tano msambu chenda munya tano mutano satu munana ne 0 msambu munana 0 atano msambu atano mwemu makumi asatu musatu kusaidia bingo edachi katusika zayo zizi na abili mwemu ukubeda nga jackpot etuwa wangu de bingo na mixa wa lero taiza emilioni ya lero mwenyiga mwenye skwedi ya feri ya bingo masavu elista bili tano tano sita mwenda mhashies sita bili tano tano sita mwenda mhashies sita bibidi asta bili tano tano sita mwenda emu hashies awadako jakuwa teko password ya mobile money jiteke wenye gyesu wa uke account yu ejibweko shillings kumi bili mchiku mkumi ufune sms ila gato yugenze mdro time jackpot jowoli ndira ukumanya oba gwachi kubie mkubi nangu wangula a million ya lero nenga yu eino kubi nangu gavwa nga sina bakumpe wenye gabanyizi kwedi ya bingo ya sita bili tano tano sita mwende mhashies uingide dua ya bingo hafuna break eno kumewo tuva kusimbe mpuza temple goma inu jedembe leke nsiyo nema nyetu yenze mwanamu bende Bruce mtabisi zidia mpuzi na bingi nyo weo kumile kusimbe mpuza singa zona bulichimu chitambuli bala bala sana
1: Jukida Radio Simba Elunga Mizuwa Uganda Communications Commission.

0: Tega mwaka imba kwa singo kwa gara kwa MTN Kola Tunes. Ofu kena mkisa hizo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku wakada makumi ya namuru wili. Obu gabi wakagwira wo. Nigabu njizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumuru la vibeso, ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irungamizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Alo.
3: Yesebo mwami mukasa.
2: MTN neyo.
3: Yono broker.
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Ebei wa ajigambye.
3: Bangambye sata ano.
2: Adeda sebe no zari nyamuko.
3: Hidwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
3: Musigisachi.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
3: Singa kweta kwa wabwe.
2: Wabwe tuko sa global weather coat emulsion.
3: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
2: Guli umite.
4: Global paint, a reliable product.
5: Kankwa njulire ngano ya Nile Wheat Flour etakola mpulunguse tekwatira ngekola chapati amandazi nebye byokulya ebirale bikuwomera ngabiwoma nnyo atebo 6 Nile cooking oil ofune byokulya ebiri kumulembe ngatemuli mu cholesterol katikola okusalawo okusinga olete waka mwenyu mwenyu akatakoma kulujuliro buli lunaku Nile Agro quality you can feel taste and trust
6: chatala chatala chatala
7: Chadale KCB Bank. Ekomia wa mumanyi. Gwekula wa account yo. Obateka yo sente. Okusobola kugizo obujja. Ofuna omukisa. Okwewangulira bira wonga.

0: Ala munzi tarero se munde keda mwe. Oni agadi ngembwe nya. Owai. Lugera anti luli mudiro lutulemerede. Agambye bwati tikanve nkoto. We barinyo bebana abaganda kwado obugalo mwana wa mama. Biba bana abaganda. Bibu. Yes. Yagama tikanve nkoto ngabyayo chabi weddeyo bana mwe muli bawa. Evubu kali kumye simene gati kave kwa toge mwe. Ndewa naga. Ndema nama gama ti kave kwa toge mwe. Yanyo chabi wede yu katono Paul Pogba. Chali kwa chiba ito kubunge. Takiri za umura. Sikaba nova Edina Zadiba umura. Masagi ya gwero ba umura. Tui umura. Nama tupacha kwa gara. Umura. So guys, mujemu funa tiketi zangeze mipira. Nabagamba genda blaya Kongo komawo. Odiziza feze tulonda mantu tobude nenzi kenenya nenze tegiriza sogwa betinga. Inamba ya fokose li 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu bubango li serious. Uyagara kulia kusente mukapapla ukube nambe ya 0755 asatu munana anamuemu ama kumi asatu. Mwoli ku WhatsApp, mipira tujikuweleza ku WhatsApp. Era nawe usoboro kuyita awo ku 0755 mnana msambu ziremu atano ziro mnana. Uyitira awo nobelango funa kumipira jafe. Ejigero kuperanga juku wako sende mukapapula. So mtuwe kwa tenya wawo. Tuberenga tuku wako na awe. Orieko kusente mukapapula kwa season zako miewo. So odds tu zironda. Netuzi kutegekera na awe nota niko kubanga ate. Ofuna kasente mumpare. You understand? You ready now?
1: It's a bad man style. It's a crunchy style. It's a good lifestyle.
0: Kambe nkoto. Ngembwe jia. Musubi.

0: Alabiseko.
1: Jonimba.
0: Alabiseko.
1: Sagara kunimba.
0: Mana musibida kabina yambade nyanyu mierero. Alabiseko nga yedira nango.
1: Alabiseko. Mama. Alabika yedira nango. Mario South Africa wafu mtu kwa muziki ngogo tumaniliza mumu kulikeo mwala viseko yedira tale yedi tuale
2: wakanyi wakanyi niyatse kukamba chichu
1: mbadenzi jawano
2: katila akakosi nga tituna sekara magali kumrenda na mwesa akaimba kafuruma naliu
1: Baku gamba kafuruma rogu chenda mweza tu
2: Ati zensinkana na uri kumri wenda na Kachau Mkumiza Kumru na ana chenda Nsinkana mwe mandevu
1: Musichi Musichi
2: Sopotami ya Nsinkana msopotami Kati musichi ya buyonani Buyonani tusinkana yu mwami kolini Mkumru wenda chenda Mkumru na ana
1: Waliyo ulitekensi jiwa ita Vatikani
2: Vatikani njimanyi
1: Njimanyi titeri mumu kazi
2: Vatikani teri mumu kazi Haisa ita yoti tuwa ita
1: Vatikani teri mumu kazi
2: Tituwa ita fe Vatikani
1: Choku vile Vatikani wako za sasente zaabwe Boka
2: Ngabo
1: Ngabo
2: Vatikani mpozi jiwa ya wasi buka Obuka tulichi
1: Papa Javira
2: Papa Javira Kekano Nembuza
1: Teri mumu kazi
2: Kavakuchi Papa Wagwan
1: Hey.
2: Papa, awu dad.
1: Andi nsi anya ulosevu.
2: Papa, what?
1: Yensi okay na banka nga sente ne sente zayo ne Ay. Banka zaabwe.
2: Ekitegeza abakazi batika. Te baba sembereza wali bifo bitukufu.
1: Andi yo basinga yo bafaza.
2: Ale bafaza baba kiriza.
1: Aha.
2: Chokani bate basoka bake
1: biloku. Kwenyaje kunyumiriza. Jude nema.
2: Gamba wala.
1: Rina nema. Kati second.
2: Kati nzija lukumruenda lukumruenda mugumu mwali Geneva nsingwa kujumiza nawe kiriza
1: zagala wama wama tumaniliza mumu kulikea wanyamare masawa umuli mutia akaungazi kama tuwala matie zine dacheka zine nabili musatu zise kusawe kumi eza kaungazi koru na kurano kasozi mkoto wano baba wetuli wetu sinzira netukasuka sauti mpiti nifatalimu ya daka vumbera wanona wetu kugambi na tiguwa kona webale anyuka tugama tugena kunyuka na awe paka wana tuweka ilanga tugama tfa abale nsababili zefe mpono goma mvubuka the expandable tuze tukukore na kaungazi nao kakase tikari mubusanso tugena kuba na tukua inyimbe singo kubanga zikutambu za mkaungazi zikano fawano kurubagwana simbo runa kurwano tuasazeo kujukira omugenzi Alex mkuru edaba singo mungi bamu wangendeko ebyo bibamu manyiko omu yoyo yaliyo musari muntandikwa ya rubagwana simba nadala kuwa mkubayia betuwa lina angarubagwana simba tandika abamu kuwa mumanyi abamu kuwa murabako abamu bamu wangendeko mitu njibirele nafe mprogramu eno tuina kwa tukendo kubanga tukua masao kubu ulira bichi bia manyiku omugenzi Alex mkuru oja kubu ulira agange Zeka kwasuna microphone soja Ebigambo mfumu tuka mkamwa Bidu kasupidi katabalika wewe Ndiye dono murangina
2: Masaja fumo lile mamonsone Zoma ya suziri ya kufumita mzukuru wa gulimu lita taruka tuwama Watu sende nafa kaungezi waka fula kenja Unandelanga tetu genda Maso benaga wiki tujitwa kanyo misinde Budeba kaungezi fulgume mfumuka Estali ndawe tuwa kumina tairi nyia Akaungezi tuguse tukaambulure Tukafula kwa munga sabako Kwa sabako funye mko mkubile dunda Mungalo mugambo juwa manyo liwa buiza Atina mwaba chansi yoku benango juka numuga tuduka na kafereka akunde kango zito wa wama mulima kabinye mulima katawi fatusi mune na jemu kulike yo manange
1: oyo kete mkwa mbulula ni gane kaya wakua tuliva na dini nyo nero wache tukole ichi fecho
2: echo kwa mbulula
1: ee ngatua wenga nze nguo sigara yari mnyumba nze mbele no mkeba nariza
2: nze mkongozi
1: yabo mkongozi
2: ee uyabe ya mkongo
1: kutuze jete ya bimanyi
2: ya galiza
1: anya ya mbulula
2: kakali
1: yabanaza
2: kale nzenge ndo gabe nzalo
1: nze chukulu cha kugamba mtu jamwe ngo yi nkunazi au nze wenjagara andi ataba mwambulula mungo yi kati Wewe
0: aula bandagi
2: adile kankubulile kati gubere enu ko tabiteke
1: wa ala da sawo
0: go where is
1: abantu abagaleri je wagamba jamu
0: sabarwade
1: zemba
0: koleko
1: ngabenza cyo cyo tukore ngabino bagamba umukazi yakora ku mukazi umusajja yakora ngewa fete bikora kati nzo mpeno
0: akorera dalu mukapara mtatu nyiga masaji kumanyete
1: leo lya abaze ngatai na chakula abaye kwa gamba nga kiririza hondi chetugeno muko lako chechimuonya na yengo ino kuteka kakwa kwa kulizo ngaburi ya jai ino naba
0: mbwe biyade la baba tunuzayo
1: baba mkazi nga ino naba
0: yuma nangi
1: tunakola business
0: ito bonye
1: kubanga nina awe mu business eno
0: obatoli
1: tabanji
0: gokuba mukopu 10 karanga usome namba iyo abagalo bambulula
1: mwe
0: komenyeka

0: Welcome. Afunika. Atenga abamu womu. Oh, ngo tabute muka tonic. Urono ne wemi sanemi kwano joku. Bange visele virunji. Titu viteka teka. Bie kola vyoka. Yubis. Leke visele vyesanyu vitaandike. Umwengo mungi guwabulabe iliobula mbo. Tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
1: Hey, mchala na chide wancha irachi. Amazima eduka nkera nenzu kurao.
2: Temucha ajakumpa gila kusitiru wa ya chichi.
3: Kati nagwe sigiri ya Forest of Takwa Sanzio.
1: Hey, hey.

ye nibi bakwazeda of that 0.5 abayigide pazirukalala olubadoro walero fiyo nibi bakwazeda of that 0.5 ngabakubwa bm kadikao mulala kalala olwalero demi saudi ari tawuni akubangu de satu zile ku damak yabira kubangu de bade kuno mulala kulukalalao bade musudi bageza om South Africa kubangu de 2-0 Mamelodi Sundowns abafunye olukalala olulwalero afunye olukalala olulwalero mubanja ko mu America mukola ya gologolo no Brazil nga tumugadi nze yes ibwe kiribe kitibaba aba tiketi ya singo eyegulo ya wangu de club ya Levadi ya kwa sababu wangu de 2-0 singo ya lile chance baba ya babira ngo jirinda nenga ba jempira ejenta kukodi yumba nga bichari VIP kodi kweri VVIP na katambula nenga VIP yecheri odi kumi kodi je mutai wenge odi 10 ku VIP kodi ya 6210 615 system hash yes 6210 615 system hash yes ya kodi kobo ita mutai wenge kubira ngo funa po ze pile jiri je ncha ku kodi making a sure to see me ili get time shiringi singa 2 ne sente ku mobile money account yo demele kubira ngo sikwe VIP yodeyo chime VIP yodeyo chime akatambula ngame VIP FH liko odi 10 oh neki ni megene of that 0.5 niyo kuataba VIP mwage mwage kubanga tuamu wade of that 0.5 atrebe udago unamba satu onobodo gurubuti ya kuba alibu danji akubye klabi ya kateba klabi neki ni megene satu 0 hey. Over here, kute ya neck ni imegeno that 0.5 Mansfield akweze golo gola kududa maniste ya bali wansimia kabili mwe gumwe gawe zinya kwe wakala yo wini zibiri ya wo VIP ya lido baba chetinde kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi

chakatibaba sita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi yeso itau kufuna VIP encha odi kumi VIP na katambula kena kwe zida kwe satu linda ka weekend katancha sabiri ya zechiro hawa super single encha odi 2 plus encha na odi 3 plus tickets encha itakuredi ya feyo kubiri yedi sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yeso enze bruise mtabizi mtabiza adumidi baba bacha wa samba mqualifiers za UEFA Champions League sautika kulembe debiri zilo klabeleski dachika ya makumi atano mutanu hapo bia sheva ne sababa kukuligole mkwemu dachika ya makumi atano mutanu nekini imegena kulembe do klabi ya bado game 3-0 dachika ya makumi atano mutanu Sylvain Bratislava ne seli ya guligole mkwemu dachika ya makumi atano mukaga ilimu Spain gumuda guli 0-0 timu ya Atletico Madrid ni klabu ya Malaga baba nenga timu ya Atletico Madrid coach timu ajipanze panzao alimbaka 5 alima seria ademala lukumani balenzi ngaba makwesi yorente bali ku bench ya timu hiyo wano baheze Maria Gimenez bali ku bench bonabo nikubaka kufunanga ava kuleva ku zeni Alejandro Grimaud de yali ku bench ali awutu chali baba nenga tuje mpira janja kya kuwa basamba da jikero deni masawe kusemu konkwe jawe de abalala basambe bungereza klabu ya Avra kulembe de bidi mklabu ya Workington pani boro neche shamu guli 0-0 da jika ya kaka musambu sabi ya klabu ya TSC baka topola ufunya kade miufo guli MMO guambwe ne klabu ya Subotica da jika ya makumi atano mobili kumupide kumpozi ngabe kutambu de sofa niunga na abake doku bila nga basamba Vietnam baso bado kubangula Bili zilo Malaysia ilimu Belarus klabu ya ML Vitabuska wangu da Bili zilo klabu ya Baranovike China Shanghai Port ya kweze dvo emu kwem ni klabu ya Dalia Ringbo ilimu Denmark klabu ya ASA Ohansi ya kubidwa nyazilio klabu ya Rwandas Estonia Under 19 Levadi ya kubidwa na Ava ya Muzido Greece klabu ya Kalamata wangude nyabiri klabu ya Pantolikos Pansalaikos wangude bili ya klabu ya Pansalachikos Kifisia wangude klabu ya Zakynthos kaga kuwemu ni klabu ya Kalamari kubidwa klabu ya kubidwa polisi mbo erere niki volosi kubidwa 0-0 mchinda ni klabu ya Panionizi mwaae sila ni seo fosa kubidwa 2-2 ni kari Olaf Civic ya wangu da bidi ya klabu ya Throta Voga kumaku hivoti ya wangu da klabu ya Hawka bidi ya KFA wangu da bidi ya Mfionil Daluvik Laini le kubidwa 2-0 kumu ni klabu ya Magni ni mwidani ya chibadio mulijo guangi ya klabu ya Fajuli Sepasi ikweze 0-0 ya klabu ya Sanatu Nafti Melavan ya wangu debili ya klabu ya Zabu Ahan Mes Sha Babak ikweze 0-0 kwemu ya klabu ya Keiba Pase Polisi ya wangu de klabu ya Esteglal Kujestan Nyaku wemu Fuladi ya kweze 0-0 kwemu ya klabu ya Shams Azaka Zvini Bademo Russia klabu ya Verez Moscow wangu de klabu ya Paris ya Nene satu kubiri Kamaze wangu dua klabu ya Tekstiki M0 ni Russia Steel Russian Cup Group Stage klabu ya Kleda Sevetovu Bakoze 0-0 mchienda ku Zeneti mpena utiz Zeneti ya guwangu de pena utiz tano kusatu Robini Kazani kweze 0-0 kwa mwini Spartak Moscow mpena utiz Robini Kazani ya guwangu de Era Moscow na ya kubidua klabu ya Krasnodar Wede 0 dene Moscow ya mklabu ya Krasnodar Wengede yo maso Kings Cup ya Saudi Klad Alitaun Wengede klad ya Denmark 0-0 Jeddah ya kubidwa klad ya Alikorud 5-0 ya klad ya Alufa Wengede klad ya Alifate 0-0 South Africa Mamelodi ya wengede klad ya Malumbo Galant Sibiri Werere

Kali kusima chenda mwisa vaka siri sasa pina chenda mwpidi ya kasiri semsa kwa www.radiosm.org. Chitambula, chitambula sawa tekimienka gakuna mbeda ebedi zero club belaski. Apobia sheva guli emu emu ne club ya sababa kumienka aga. Nekini megena kule mbeda club ya badagiri mtisatu zero mienka aga. Ne Sylvan Bratislava ngabidi mwendezi mwile kwele chenda. Seri ya emu emu Sylvan Bratislava. Spain sekenda feze mwile chikamba kumiana munana. Zero timia Atletico Madrid zero Maraga. Mukopa pakene ya Bolivia. Timia Academia de Ubalompia kule mbeda bili zero club ya Reye Potosi mienka aga. Kwa kutiba kiri sabi ya klabi ya TSC baka topolo na magambi ya denemu kademifu. Wade mwe mune isu botika mwaude. Kikuli ya mu klabi ya TSC baka topolo na denemu kademifu. Bili isu botika dajika ya makumi atano mukaga. Kalumba kwa dimba lama mwategede chese chiri nchita VIP tiketi ya Odi kumi.

Habibu birika sada kagadi futfu fiyo mama sindi chege kwa chenge wuni bucho. Habari ya simba buliri antonde gomba waka. Simba mwiji furida kuchera bubiri akasiri sembu komero sinde. Katera ruwa mata waliku.

Omkomodi zetu sene kodi walivo na kiria wala kwa raboti. Ziri makumi abiri na kuzo mwezi kwa mnano mwaka biri makumi abiri mukaga na kulobo hakuna. Musupa fazide.

Ya voilà. Mwana zari wo mumbeja. Si basanga bo mama. Teka kwa sente kusimu yo airtime wa siringi ibiri kumukutu kwa nakodi na kumobile money 2500 kuda waguru. Zen kuzigire cyase kinengere daba. Kinengere. Ulira wanu chaka. Chaseka mwe ulira mu chaseka.

azam bwenu bajenzi banja banyankore ninyenda mfu ha chogere inti awo anjira anka yiya nenaka nenaka ninyenda ntunge akesho ngoro akoru nyankore Omukambodi ngugwe yiza yiza azambwenu yareta kodi ya kabi yiza yiza omukambodi oba karugambara yiza yiza sinachindi omukamba karuga bushenyi yiza yiza konkeri siza nini tuhereza kodi yiza yiza kodi ezimbwenu kanizitera ayi

Nenga apo urubi ya shevu Ikubi ya timi ya saba FK guru biru kwemu Julian Kaizu Pro Oriotia Mbari kwera kongo tumbo de sedu bila bugura simu

ekubidwa timu ya Independiente de la Valle egore mukubwerere University da Katolika ekubidwa timu ya Estudiantes de la Plata obadira la Plata egoro satu kubwerere Murangira bamweya na Abudaru bitegede sebu tatankinzi mama nkinzi ye ari atia munda biri nyumu kyaro Barcelona ogwo mukwa ekubye timu ya Ari Irish kuve Cairo egoro biri kuemu Rafinha ne Amza Abdu Karim bibatebere timu ya Barcelona bwetyo Barcelona ne komekereza precision zazo amini zayo ngesembye na buwanguzi Captain Yomuja Rafinha atebi ni msaimu tu Hamza Abdu Karim ila Barcelona idamu kuzanya kusande mula liga igula une timu ya Erichi mula liga kusande ngabili musefu chado ndeja kumaliri zoku kuna timu ya Sazili Abusuju banabusuju muna ansonyu wanesina chakura bakwano bange banja bari ya ba Abudu bana bari zigoti ya nekati nkorechi Chivamu alivu manyesaga Urunakulio tuwa gende budu Shadundu katisi keki Okukube kubabu kubi Erabwe mjira bakayo nga mjira niliza Anange susule mipira Munachadundu na jini

Go. Rayo Vallecano zanya timu ya Deportivo Alaves kusawanya. Songa ati walimu Europa League qualifiers urwalero Kairat Arma zanya timu ya Anderlecht kusaa 12 za kaongezi. Nijayo Rebo zanya timu ya FC Salzburg. Fast City Regi kusaa wemu ya kaongezi. Era kwemu Jagio Renia Bristol zanya timu ya FC Uribaya. Eribaria 1999 sawe mwe ya kaungizi. Lechi pozina nizanya timu ya Thani Sabiri. Trabzus pozina timu ya Ferenc Varos Sabiri. CS University Tikreov zanya timu ya Alat Amenia kusabiri zechiro. Atenga KF Ignati zanya Lili Storm Sabiri zechiro. Besiktas bazanya timu ya FK Kaun Zarigriz ila kusabiri. OFI Kreti zanye PFC CSK Sofia saa satu zechiro. Deni timu ya Central Edin bazuzubene timu ya Omonia Nikosia saa satu zechiro. FK Krevenis Vezida jitwa itanga Red Star Belgrade bagena kuzuzumane timu ya Victoria Prezen saa zigena kuda satu zechiro. Urukusa Nyogu Sembayo Benfica zanye timu ya AGF sita biru tanu tanu sita chenda mubiri sita emu hash rumba VIP VVIP egi efe gendo zanya Benfica yewali omwana watu muna Uganda James Bugere kativaka nevadairi wansimu bari mkodifaz za Europa Europa League gwasawa nye mu conference league ne waliyo muliro kusaimwe yakaongeza waliwe mipira ebiri. FC Inter tuku bazanya timu FC Copenhagen. Lincoln Red Impasse zanya timu ya Rani. Singate kusabiri FC Midtjylland bazanya timu ya Rijeka. Promotion zanya timu ya Brighton and Hove Albion. FC Nojiran zanya Senti Garen kusabiri zechiro. Seda kusabiri timu ya Klakis Viki zanya timu ya Liga FC. Pawoka Faronika bazanya timu ya Brani. FC 20 zanya timu ya Karabaga FK wasaa satu ugu. Gwa Pawoka ne Brani wasaa bili nechika na muta. Vikinga Reykjavik zanya timu ya Baroka Banjo Luka kusaa satu zechiro. Vita bazanya timu ya Inter Club Biscaredi kusaa satu. Gonika Zabriz zanya Monaco kusaa satu. Sioni ya Zuzumene timu Ajax satu kuminata. Rugani zanya timu na Fibari ya Makabi Tel Aviv satu nechitundu. Atlante zanya timu Apollo Tel Aviv satu chitundu. Panathinaikos bazanya timu ya Heraklik Klalova. Motherwell zanya timu ya Freiburg. Gent zanya timu ya Hibania. Hearts zanya timu ya Rapid Vienna satu na mutano. Rangers zanye timu ya Jabronika urukusawa nya. Gitafe zanye Pazani Belgrade. Shamaroka Rovers zanye timu ya Cooper. Blage zanye timu ya Austria Vienna. FC Dynamo City zanye timu ya Pafos. Hajiduku Sprint zanye Raku Chizitowa. Erimu Bungereza mulichumano Sheffield Wednesday zanye timu ya Bradford City. Ngogamba teri ndiba sita biri tanu tanu sita chinda mubiri sita emu hash. Okay, Saudi Arabia waliyo mpira kumukusa satu ezechiro. Arifahi ezanya timu ya Ali Hilali irimu Copa Sudamericana. Nengedeku Atletico emigezanya Arabi Bragantona Sam Samvugwe chiro lero. Mwenda chitundu Santa Fe ezanya timu ya Liverpool. Iraku mwenda chitundu Montevideo City Tango zanya timu ya Tinga Tinga. Senga temu Copa Libertadores Kukimbo Unido zanya klabu Atletico Pratense sawi Sam Sam. Era kumusamvu Cerro Porteño zanya timu jibaita Palmeiras. Mwenda chitundu Flamengo zizumene timu ya Cruzeiro. Ngugamba teri ndiba erimu Major League Soccer mugwangire America twina no mpira gwa Inter Miami izanya timu ya Philadelphia
wakutade mugoro goro ate walala Inter Miami yaba Messi ni tujiwa echo nchukubide kukubaje jibula ku Orlando City bazanya timu ya Chicago Fires kusamu in fact samu nana chitunu guli kuterefai Toronto zanya timu ya Charlotte munana chitunu Philadelphia Union zanya timu ya Inter Miami munana chitunu New York Red Bulls zanya timu na Chicago munana chitunu FC Cincinnati zanya timu ya New York City samu nana chitunu Kurumba Skuri zanya timu FC Montreal munana chitunu DC United zanya timu ya New England Revolution munana chitunu Atolo kusama mwende jitandika Sporting Kansas City zanya timu ya St. Louis City Minnesota United zanya timu ya Atlanta United Urukusaa kume chitunu Colorado Rapids bazanya timu ya Los Angeles Seattle Sounders zanya timu ya USU ya FC Rio Salt Lake zanya timu ya FC Dallas Gwena kuma moto moto Songa Templeland Timbers bazuzumene timu ya San Diego Vancouver White Caps Ebinkanene timu ya Austin Dynamo Edo Egarax zanye timu ya San Jose Earthquakes Lutaro Rwenyini Sita Biritanu Tan Sita Chienda Mubiri Sita Emu Hash VIP VVIP Ntadeko Muro Sita Biritanu Tan Sita Chinda Mubiri Sita Emu Hash Funa VIP Funa VVIP Nkugambye VIP Emipira jikora Od Musanvu Nakuba debitegedi Manchester United fans Uganda bakoze 0-0 ne team ya tuli bulala. Wetu United fans Uganda neba ngirisewo bali ayitawo neba deta gakulembera kibinja resiga dechi kulembedde.

Hurricane. Agamet ye charter rose and a covid. Bukukuma won premier agamet ya. Sitabiri tanu tanu such a mobili semashirumba. VIP ne VVIP. Mani City remedeko. Eremedeko. Kumuzanyi wantimu ya banafaba chausi. Enzo Maresca. I mean Enzo Fernandez. Coach Enzo Maresca mweta. Waliku Mani City. Bawali kubo na kutimu ya banafaba chausi. Asim. Muzanyi Gabriel Jesus ye alabi kasimu ete gefeda tagala gena kutimu ya Napoli nungpadinga Napoli ya mwagala nyo Mani City baga mantibwe tegeleza Rodri ya Vudi ni wankubadenga msali muto Elliot Anderson wali ne Nico Gonzalez baga la kongeda ku Enzo Fernandez wawra bacha atundie na bazanyi babidi kubanga tijan randaz ya genzi kati gubatu nuri umuzanyi manu kone singaba mulita ne Enzo Fernandez baga baja kuwa wagumiza manu kone miaka abiri mwetani ujebukuru umuzanyi wa timu ya Roma umufaransa

0: 6 6 6 6 VIP ne VVIP mukirize mba kumi wano nakuru wakuna agenda kuwerekera kwa muganda Alex mkuru nakuru wakuna uno so jiji wanawazi okola wanava kukumukaga Bruce aje kumukaga kitegeza ibabi chuka mumbanzi jarimu maso wakuna nulu kutanulu bichuka muko magalizi chichiru njimu kama kutunda bakume angalinyo umana wa mtesa nzintemi
1: Chifumu Bibanda ne Hassan Kaziwe Saba omukambo diwa saba sajja kati mulindirire nenja.